uri matekwa. Kalu fote si asi e kalu. Hata e liwa, sina e hato. Jau e ruru, jau ka kali.